bila beat masuk, kita akan sing in. Kita sing ke heavy. Kita mixin genre yang semua tahu tapi off.

0: cover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
2: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.
3: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.

0: Bercerita tentang sukan pula selepas ini di On The Way Rakita, kita ada Whistle.
1: Dan kita nak bincangkan ataupun bahaskan berkenaan dengan sukan yang kurang dapat highlight ataupun exposure. Jadi stay tune di Rakita, music lain, fikiran lain.

0: The Baby Cosmos, Buying Time. On the way, Rakita, music lain, fikiran lain, kita sedang bualkan tentang sukan dalam Whistle. Kenyataan daripada Yang Berhormat Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari, Malaysia belum mempunyai kedudukan rasmi di peringkat Asia bagi sukan bola tampar berikutan kekurangan pembabitan dalam acara dan juga pertandingan rasmi. Beliau berkata Malaysia berdepan beberapa kekangan dan permasalahan yang memerlukan penyelesaian untuk membolehkan negara mempunyai kedudukan di peringkat Asia dalam sukan itu.
1: Daripada statement YB Taufik Johari tadi, ada netizen yang memberi pendapat. Dia kata, saya setuju, bola tampar ni best tapi sayangnya kurang dapat promosi sebab tu ramai tak tahu bila ada kejohanan. Seterusnya, media sosial boleh bantu naikkan sukan ni. Cuba selalu kongsi highlight, aksi menarik atau kisah pemain, baru orang nampak yang bola tampar ni sebenarnya memang sangat-sangat menarik.
0: Dan dalam rakan ekspresi My Sukan Corner, kami pernah bualkan berkenaan dengan satu lagi sukan yang memiliki nasib yang sama, iaitu Dutch Ball. Kita kongsikan selepas ini. Kita layankan dulu Fall Out Boy dengan Thanks for the Memories, music lain, fikiran lain.

0: Rakita Gigbot Drop. JTFC presents Match Day Fest bersama Akta, Beyond the Misguided, Nusrah, Hot for Preacher dan ramai lagi. 11 Julai di BKL Ceras dari jam 5 petang. Kasih game on, guys. Info lanjut di social media Rakita. Artis gubah, peminat share. Inilah ruang ultimate lagu-lagu top untuk FYP. Featuring your playlist.
1: Featuring your playlist, kita nak mulakan untuk jam ini. Kita akan mainkan lagu-lagu pilihan dari Crazy Grizzly.
2: Crazy Grizzly ialah sebuah band metalcore ataupun progressive metal daripada Johor Bahru. Mereka ini ditubuhkan pada tahun 2012.
1: Kita mulakan dengan Courtney Burnett. Ini dia Before You Gotta Go di On The Way Rakita. Music lain, fikiran lain. Before you

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu Zuhur bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu Zuhur daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
1: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
2: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
3: Korang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
4: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
5: Kami Toko Kilat.
6: Sekarang ni, ramai jalan marathon sebab tengah in trend kan? Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafi Ismail.
7: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment. Tapi, terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi, enjoy online, enjoy hidup sehat juga. Okay, saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara.
8: Setiap hari, kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
9: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
10: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
11: Kami,

0: Sekarang telah masuk waktu solat Fardu Asar bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Asar daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: korang semua. Satu hari memang tak cukup untuk rasai gelombang muzik yang luar biasa daripada Tenzi. Jemput dengar featuring dengan Sheila Majid, Nadine Amizah, Hujan dan juga Selatan di 15 Out of Speed Malaysia Summer Festival. So it's not just a festival music, dia ada pameran kereta, motor custom, Hot Wheels, Zone Flying Fox, Pot Selfie yang sangat-sangat cun, and also your latest fashion from your favourite local brands. Okay, jangan lupa hari ni 1 dan juga 2 Ogos di Maib Serdang. Rakita support Out of Speed Malaysia. Korang boleh dapatkan tiket sekarang di Out of Speed my.com. We're wrapping up Frequency Fikir and we're gonna jump straight into YTJT. Kalau korang nak tahu YTJT tu apa, ianya adalah yang tak tahu jadi tahu. We have our own little version of twist in it. So, masih lagi bersama dengan Heidi, and up next, Heidi nak belanja korang lagu-lagu rilisan baru daripada scene tempatan kita sempena Rabu Rock Rakita. Super duper excited to showcase lagu-lagu alunan muzik keras khas untuk korang semua. Alright, jangan ke mana-mana. We're going to be right back.
1: Ini Muktamad, presenting finalist top 15 Anugerah Lagu Indie 2025.

Korang dah bersedia ke belum untuk saksikan pertemuan artis yang sangat-sangat sengit daripada Langkah Suka, Midnight Fusik, Crazy Grizzly, Umar Akmal, Kirana K, Shivans, Strolim, Jaslyn, Rudin dan ramai lagi di Fakulti Seni dan juga Sains Sosial Sunway University. So jom kita support dan saksikan live stream pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025 di YouTube Rakita 16 Ogos ini guys, dekat YouTube Anugerah Lagu Indie.

0: 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Rakita Gigbot Drop. Heavener Through the Fractured Sky Record Release bersama Moy Last Vaughn, Thiral, Goo dan Dreamscape 8 Ogos dari jam 4.30 petang di Petai Belalang. Jangan lupa minum air hidrat diri. Info lanjut di social media Rakita. Berita Rakita.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Heidi melaporkan berita untuk jam ini. Kerajaan memperuntukkan RM1 juta bagi program Geran Pusat Bandar Kuala Lumpur 2026 bagi menyokong usaha pemeliharaan warisan dan menghidupkan semula kawasan pusat bandar. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hanayo berkata program berkenaan menawarkan geran antara RM30,000 sehingga RM100,000 bagi setiap projek yang diluluskan untuk memberikan manfaat semula kepada komuniti setempat, usahawan serta penggiat seni kreatif. Beliau juga berkata peruntukan daripada Kementerian Kewangan itu memastikan seni, budaya dan warisan menjadi antara pemangkin utama ekonomi domestik. Beliau juga berkata beliau mengutamakan usaha mentransformasikan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur iaitu DBKL sebagai benar-benar berperanan sebagai pemudah cara bagi membolehkan ekonomi ibu negara terus berkembang. Beliau juga berkata kriteria kelayakan penuh bagi permohonan dana itu akan diumumkan oleh Think City selaku rakan strategik yang menyelaraskan program berkenaan tidak lama lagi. Sekian sahaja laporan berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita. Music lain, fikiran lain.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Apa khabar korang semua? And hari ni kita nak terus melangkah masuk ke dalam frekuensi fikir. Hari ni kita nak audit satu anomali pasaran yang agak besar, which is counterculture. So thesis kita pada hari ini adalah, adakah counterculture ini sebenarnya melawan arus ataupun membina arus baru? Adakah ianya sekadar penolakan terhadap monopoli pasaran yang sedia ada? Ataupun kita sedang menyaksikan pembinaan satu infrastruktur budaya yang benar-benar baru? And today, we're super duper excited to bring in one of the many architects of disruptors dekat scene Malaysia ini. Abe Yet daripada No Good akan bersama kita untuk Frekuensi Fikir. Stay tuned with us. Y'all don't want to miss this.
0: Throwback! Kita rewind apa yang

0: Wan.
1: Sekarang telah masuk waktu solat Fardu Maghrib bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Maghrib daripada kami di Rakita.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: sekarang telah masuk waktu solat Fardu Isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Isyak daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

Setiap langkah ku susun, rencana ku detail. Dengan kudrat yang kukuh, ku tetapkan mahkota

0: kita 107.9.
1: Okay guys, sekarang ini saya bersama dengan Kak Linda on in the house. Yeah. So bagi Kak Linda sendiri kan, sebenarnya apa skill yang sepatutnya kena ada untuk jadi announcer? Yang utama, main skills.
2: Dia kena, ni kena cepat lah. You know, kita punya ni otak kita kena berjalan cepat. Brain tu kena laju sikit. Sebab saya dah biasa live, go on live. Saya tak reti nak rekod-rekod sebenarnya. Bila saya buat rekod, saya I tend to do mistakes. Saya akan buat salah sebab saya tahu tengah rekod.
1: Selalunya orang kalau buat live, buat mistake.
2: No. Bila you dah practicekan diri, you buat live, you terbuat mistake, automatic. Sebab tu yang saya cakap kena laju.
1: Yes.
2: Automatic, you boleh cover balik. Oops, salah. Tapi bila you dah buat rekod, you dah tahu salah. Lepas tu, you boleh edit. Ataupun you boleh re-record. So, itu dah tak natural lah.
1: Faham. Macam, okay, ni salah ni. Buat semula lah.
2: Buat semula. Kita dah tahu benda tu rekod kan? Sekali lagi. Tolong padam-padam sekali lagi. I'm not like that. So, I dah terbiasa buat live. So, bila sekarang, bila masuk radio kan, ada jemputan ke apa ke kan? Okay, Kak. Get ready. Live. Tak, Kak. Rekod. Kalau rekod, nak beritahu time pun tak boleh.
1: Faham. Betul.
2: Kan? So, bila kita live, bila pendengar tengah dengar kita, sekarang pukul 9.56, pendengar pun dengar kita cakap 9.56 sekarang, selamat pagi. Pendengar 96, she's live. She's telling us something live.
1: Yes.
2: You know, so itu yang...
1: Kita lagi orang kata nampak lagi real lah.
2: Tapi sekarang, kebanyakan semua kena rekod. Ada stesen radio siap buat undang-undang, kena rekod. Tak boleh live. Sebab apa? Sebab budak sekarang tak boleh dipercayai.
1: Ouch! Kita yang terasa di sini.
2: Tak. Tapi boleh. Cuma bila mereka tidak mempercayai budak-budak zaman sekarang ni, budak-budak zaman sekarang ni lajak lah. Cuba budak, bagi Nira. No way Nira, you can do recording. No, buat live.
1: Buat live.
2: Dia akan train you. Wow.
1: At the same time, kita ajar diri kita sendiri kan.
2: Ya, betul.
1: Supaya bila dah terbiasa, lama-lama tak buat salah pun sebenarnya.
2: Ya, betul.
1: And kalau ada sekali, for me lah, sekali kalau kita ada buat salah pun, kita manusia apa?
2: Kita cover balik. Saya bukan tak pernah cakap salah pun kat radio. Ada juga cakap kadang-kadang tersalah time.
1: Tersasul.
2: Kadang-kadang tersasul. Kadang-kadang, you know, benda yang tersasul ni lah, normal lah tu. Tapi cover balik.
1: Cover balik.
2: Manusia biasa. Itulah manusia.
1: Manusialah. Kita bukan robot.
2: Jiwa.
3: Saksikan video penuh

0: Pop culture. Ini kita bersama dengan Every Aris. Lagi satu, awak rasa penggunaan AI juga, adakah dia akan, you know, menyebabkan beberapa periuk-periuk nasi daripada pelbagai sudut lah akan terganggu, which is dengan AI ni, awak rasa?
1: Akan ada.
0: Akan ada.
1: Cumanya yang saya rasa boleh, kita boleh improve, yang mana dah di dalam industri ini, music especially,
0: okay,
1: ambil tahu lah.
0: Okay, dan ambil tahu.
1: Awak jangan sekadar tahu main bass je.
0: Okay.
1: Contoh.
0: Okay.
1: Macam saya start main bass.
0: Okay.
1: Jangan hanya tahu main bass.
0: Oh, kena pelbagai.
1: Pelbagai kan.
0: Variety.
1: Kalau awak seorang pemain bass yang bagus, awak boleh arrange. Ataupun awak tak boleh arrange sekalipun. Tapi awak hanyalah pemain bass yang dahsyat gila. Belajarlah AI ni.
0: AI.
1: So, dia akan improve awak punya critical thinking untuk, okay, aku dah boleh buat macam ni kat AI. Aku dah ada bayangan. So, why not aku try pula untuk tiru yang AI buat ni, tapi aku produce ni.
0: Dalam bentuk akulah.
1: Dalam style aku produce ni. So, awak dah ada next skill.
0: Ya, next skill lah. So, maknanya kena upgrade skill dari semasa-semasa
1: daripada,
0: lah.
1: Daripada seorang hanya pemain bass, awak dah boleh arrange, awak dah boleh produce. Walaupun tak awak, apa yang awak produce dan copy di Suno ni tak seterror Suno, tapi lepas 100, 1000 yang awak buat, tak terror ke?
0: Oh, betul.
1: Betul tak?
0: Betul. Nice.
1: So, jangan limitkan lah. Kita jangan limitkan satu dan jangan terus block. Macam, oh, aku pure musician.
0: Oh, AI ni tak.
1: Tu AI.
0: Aku ni human touch.
1: Jangan lah.
0: Okay, okay.
1: Jangan lah.
0: Jangan macam tu lah.
1: Jangan macam tu sangat lah.
0: Okay, okay.
1: Kita kena berkembang lah.
0: Berkembang lah. Betul-betul.
1: Jangan macam tu sangat.
0: Itu adalah istilah kita panggil purist lah. Ini aku. Inilah dia.
1: Dia kena. Jangan lah, bro.
0: Jangan, bro.
1: Yang awak buat tu sebulan.
0: Sebulan.
1: Tapi kalau awak pakai ni barang, awak boleh buat 20 hari.
0: Yeah.
1: Why not? Awak dah kurangkan 10 hari.
0: Betul-betul.
1: Membantu kerja awak.
0: Actually nak tanya juga, macam orang yang buat lagu AI apa semua ni, dia boleh claim MACP?
1: Tak boleh. MACP baru keluar hari tu. Baru keluar posting, tak silap saya. Di social media dan di ni. Dia kata AI generated music ni memang tak boleh claim.
0: Oh, tak boleh claim
1: Tak boleh claim. Tapi kalau yang buat tu half, half buat, half AI, dia orang kena justify yang mengatakan dia ada AI punya
0: elemen
1: dalam tu.
0: Okay.
1: Sebab MACP cakap, nanti awak check balik lah, saya tak sure. Dia cakap kena fully human baru boleh claim.
0: Macam tu.
2: Saksikan video penuh sekali

0: Rakita. Dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
1: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat, kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze.
0: 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025.

Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.

Rakita. Dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah music lain, fikiran lain.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada rakita.

Dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025.

telah masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami di Rakita. Allah.